Didi Velle med låta Country Music. Neste ut Steinar Engebretsson Band. Her kommer de med sangen «Vil du danse med meg?».